natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama Õigus õnnele. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Laura remondiäri saab esimese luksuskontrahti. Mida tunneb Laura Kristeli vastu? Ja kas Maria suudab meedia abiga oma maine taastada? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Järgneb ravimreklaam.
2: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
6: Rimis on ulme hinnad! Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pasta salat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
1: Alejandro!
2: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafile hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub alates Ida-Eestis tuul idakaarde ja nõrgeneb mandril kiiruseni 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 17 soojakraadi vahel.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd kurme Goals 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
6: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
7: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
10: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba homme kell 23.33.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5.49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2.29 kilohinnaga 10.18. Selver. Hea mõte.
2: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
6: Rimis on ulme hinnad! Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1.49 kilohinnaga 7.45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3.39 kilohinnaga 13.56. Selver, hea mõte!
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
6: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2.49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1.29. Rimi, tark valik.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga pärast õunal pöördub alates Ida-Eestis tuul idakaarde ja nõrgeneb mandril kiiruseni 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 17 soojakraadi vahel.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: Back to the hits.
13: Power Hit Radio.

0: Järg ne pravim reklaam.
1: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
0: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
8: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
9: Uus Chicken linnas.
10: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
11: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
13: Let's go!
14: All the hits!
15: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
17: Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
5: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juustatleet kuldne valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
12: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga pärast õunal pöördub alates Ida-Eestis tuul idakaarde ja nõrgeneb mandril kiiruseni 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 17 soojakraadi vahel.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
4: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupoo.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 €60 eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama Õigus õnnele. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pöördub alates Ida-Eestis tuul idakaarde ja nõrgeneb mandril kiiruseni 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 17 soojakraadi vahel.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yes. Yeah, yeah.
14: Turn it up.
16: Power Hit Radio.
17: A new flavor in your ear.
18: New music right now.
19: On the hip bones.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitark või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt, vali Logitech.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee Eesti parim valik.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
7: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma. Puhub põhja ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, aga pärast õunal pöördub alates Ida-Eestis tuul idakaarde ja nõrgeneb mandril kiiruseni 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 17 soojakraadi vahel.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

sa kuulad Power'i Radio'd , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja siin ta oli popmuusika kõige-kõige vingemate lugude hulka kuuluv Like a Prayer ja sellest loost siis selline värske versioon , mis sündis aastal 2026 tänu Josh Favasile . vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ja Power'i stuudios tervitan siin mina , Erki Sarapuu . Olen siin kuni kella 4 pärastlõunal välja , ehk siis hetkeni , mil stardib tänane saade Sõidame . muide , tänane päeva küsimus on juba meie Facebookis üleval , nii et otsi meid üles ja anna teada , mis mõtted sind valdavad seoses selle teemaga . Meiega jätkame praegu muusikaga ja mõne hetke pärast juba Leoni koos Markuse Martinusega . Ann Marlen on ka tulekul ja see siin on Tame Impala .

0: jaksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Rand , lisainfo ööjooks.ee .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
2: otsid rendiautot ? vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
4: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: Kasko kolmapäev .
7: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
8: Let's go !
9: All the hits .
10: Yeah , yeah !
11: Turn it up .
12: Power Hit Radio .
13: kallistan sind kaugelt . kinni seotud on mu käed . liiga lihtne on see elu

kuulad Powerit Radiot ja siin nad olid kaks venda, Aleksander ja Juri, ehk siis Sasja Jürka ja neid me tunneme rohkem ikkagi nagu Matisse and Satko nime all, mehed, kes on väga palju teinud koostööd ka maailma DJ Martin Garrixiga. Siin oli aga nende ühine koostöö sellise mehega, nagu seda on John Newman, kes alles hiljuti muide ka Tallinnas ühe vägeva kontserdi andis. Ja lugu minnes pealkirja Hole Again. Mõne hetke pärast juba aga meie eetris moodsad tantsusoundi Prospalt koos Clooneyga valminud Free Your Mind, Madonna ja eelpool mainitud Martin Garrix ja Bizarre, see on ka tulekul.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi, 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler, Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
6: Käes on aeg, vaadata üle ilmaprognoosi ja siis meie eetri valutab uus lugu Maililt, miks siis Miley Cyrusilt, see kannab pealkirja Bass Persuades. Ilma ja andmetel öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm, kohati aga udune. Pärast südaööd Ida-Eestis alates pilvisus tiheneb ja tihe sajuala levib aeglaselt lääne suunas. Sooja ootame öösel 6-10, rannikul kuni 13 graadi. Homne päev tuleb valdavalt pilves, noh sisuliselt nagu tänane päevki. Sajuala laieneb mandrilt saartele, sadu on kohati tugev ja vastuõhtud alates Ida-Eestist sadu harveneb. Oje, midagigi toredat on ju. Õhutemperatuur on homme 11-15, Virumal kuni 17 graadi sooja.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ööpäeva ringselt parimat tantsumuusikat Salsa Poweris Radiost ja praegu meie eetris mees , kelle üheks trademarkiks ehk siis kaubamärgiks on loomulikult tema tätoveeringud nii üle keha kui ka näos . Kuigi on olemas maailmas vähemalt üks inimene , kes ütles järjekordse näkku tehtud tätoveeringu peale , et Teddy , sa oled idioot . Ja see inimene oli Teddy enda ema , sest et ei olnud ta väga vaimustuses sellest , et poiss laseb oma näolapi niimoodi ära kaunistada . Aga see ei takistanud seda meest tegelemast muusikaga ja tänu sellele , et ta on nii erakordne tüüp , ongi temalt neid hitte viimasel ajal tulnud ikka väga korralikult . Üks nendest oli praegu meie eetris , see oli Mr. Know It All . kohe juba ka Swedish House Mafia , tasub oodata Robbie Williamsi ja Miss Monique'i ühist lugu . see kannab pealkirja Beauty and Us ja tulekul on kindlasti ka Calvin Harris . nüüd aga Bebe Rexha koos Faithlessiga .

see on Power Radio, mis mängib sulle parimat tantsumuusikat 24 tundi ööpäevas ja need olid väga toredad kuitid Norramalt, kes alustasid tõepoolest siis koolibändina ja nüüd mõned aastad hiljem on vallutanud maailma suur lavad. The Bausa ja lugu kandis pealkirja Magnetic. Mõne hetke pärast juba ka Nublu koos Steve City 44-ga ja nende Kesselites. Tulekul on ka Fisher koos Florence Armoniga ja The Bala Life. Ja praegu jätkab meie eetris mees, kes tõestab, et DJ-del ei ole sellist asja nagu pensioni iga. Juba 7. novembril tähistab oma 59. sünnipäeva, aga energiat on tal nii palju, et jaksab ta ikka väga-väga korralikult mööda maailma ringi tuulitada ja erinevates vanustes tantsumuusika sõpru huulutada. See mees on loomulikult David Guetta ja siin on koos Hypatoniga valminud uus lugu You and I, Me and You.

0: Laura remondiäri saab esimese luksuskontrahti. Mida tunneb Laura Kristeli vastu? Ja kas Maria suudab meedia abiga oma maine taastada? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.

see on Power Hit Radio , mis mängib sulle parimat tantsumuusikat ja igati mitmekülgne mees on Cyril , sest et oskab ta parandada aedu , oskab ta loomasid karjatada , kuivõrd enne muusikaga tegelemisega alustamist oli ta nii-öelda farmer . Ja kui muusikaga alustas , siis tegelikult ka mitte niisama , vaid ikka erinevaid pille ise laivis sisse mängides . Cyril True on meil nüüd kuulatud ja mõne hetke pärast juba Oliver Heldens jõuab Power eetrisse ja tema selleaastane versioon siis Mojo kunagisest superhitist Lay Hear Me Tonight on tulekul . nagu ka Chic Game koos Maria Brennaniga ja nüüd Armin Van Buuren , Pete Tong ja Poppy Bass Comp ja siin on nende värske versioon superhitile Tokas Miracle .

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba homme kell 20.33.
1: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
2: Uus Chicken linnas.
1: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Kohe juba Power Eetris The Second Voice koos Jason Derulo ja paljude teistega ja nende Let Me Be. Eesti muusikasõprade rõõmuks on valmis pandud ka Sammi üks värsketest lugudest. Ilmast aga nüüd ja ööhakul on ta vähese vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Aga paiguti tekib udu ning siis hakkab asja juhtuma ja sisuliselt on meil oodata nii öösel kui ka homme päevalika korraliku vihmasadu, üsna arvestatava kiirusega tuult ja alles homme õhtupoole hakkab sadu tagasi tõmbama. Õhutemperatuuridest rääkides siis öösel ootame sooja 6 kuni 13 graadini, homme päeval 11 kuni 15 ja Virumal kuni 17.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go!

It's Powerit Radio, mis mängib sulle parimat tantsumuusikat ja praegu meie eetris vanad sõbrad ja väga produktiivsed koostööpartnerid, sest et koos teevad nad ikka vägevaid hitte. Bebe Rexha ja David Guetta olid need loomulikult ja lugupeendis pealkirjas Sad Girls. Kohe juba ka Rihanna ja Calvin Harris ja ehk mäletad veel nende superhitti We Found Love. Tuletame meelde, kui hästi see lugu kõlas. Tulekul on Natri ja 54 Ultra, selle sove hit Talk to You ja toredid üllatusi tasub odota veel. Praegu aga Justi.

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Back to the track. Check.

Powerit Radios praegu ei keegi muu kui kaks venda, kes mingi aeg tegelesid muusikaga igaüks oma ette, aga siis otsustasid jõud ühendada ja väga õigesti tegid, sest et niimoodi sündiski üle maailma kuulus Matisse & Sotkoon nimeline duo. Koos 642 valminud Whole Again oli see laul, mida kuulesime. Kohe juba ka Prospa koos Kloniiga ja lugu, mis praegu ikkagi tormi jooksuga vallutab üle maailma ööklubis. See on Free Your Mind. Tulekul on ka 4. oktoobril TV3 eetrisse jõudva laululahingu üks staaridest, ehk siis Liis Lemsalu ja tema münt ja praegu Bob Sinclair koos Kiesaga.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Kohe jätkame värske muusikaga, sest D.O.D. koos Malarkey ja Marlo Rexiga on juba valmis pandud looga Are You Mine ja ka Major Lazeri ajalukku läinud Lean On. See on ka tulekul. Ilma ajama andmetel on ööhakul ilm vähese vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta, aga kohati uudune. Pärast keskööd aga hakkab juhtuma, sest et Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja tihe sajuala levib aeglaselt lääne suunas. Tuul on, ütleme nii, et arvestatava kiirusega ja sooja ootame 6-13 graadi. Homne päev tuleb valdavalt pilves, sajuala levib üle terve maa ja isegi saarteni jõuab. Mitte ainult ei jää Kesselaiul pidama, vaid jõuab tõenäoliselt ka ikkagi Kuressaareni ja loomulikult ka Kärdlani ja nii edasi välja. Ja alles õhtu poole Ida-Eestist alates hakkab sadu tagasi tõmbama. Sooja ootame homme 11-15, Virumaal kuni 17 graadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

kallis sõber, kui sul on praegu vaba hetk ja surfad netis ringi, siis kindlasti otsi üles meie Facebooki ja anna teada, mida mõtled sina seoses meie tänase päeva küsimusega, sest et juba natukene rohkem kui tunni pärast stardib tänane sõidame saade ja tänane päeva küsimus võetakse taaskord vaatlus alla. Meie aga võtame praegu vaatlus alla Armin van Bureni ja kauni lauljatari Sasha ühistöö, ehk siis siin on Everlasting.

küsin vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

kuulad Powerit Radiot , meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja praegu meie eetris lauljatar ja laulukirjutaja , kes enne muusikukarjääriga alustamist töötas parfüümipoes ja ühel toredal päeval õnnestus tal teenindada Rihannat , müües talle lõhnali . ja mõni aeg hiljem siis kirjutas ta Rihannale ka ühe Rihanna ja Eminemi läbi aegade suurima hiti , ehk siis Monster . vot selline huvitav elu on olnud Bebe Rexhal ja siin oli siis tema interpretatsioon Faithlessi Insomniale , ehk siis kunagisele 90-ndate suurimale tantsuhitile aastal 2025. Kell on saanud vahepeal 3 PM. Power stuudios jätkuvalt veel mina , Erki Sarapuu , kuni kella 4 välja ja juba üsna pea The Bausa . tulekul on ju nende superlugu Magnetic . Alex Gaudino Destination Calabria samuti ja praegu jätkame värske soundiga MK ja Poppy Bass Combit . see on Zone .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama Õigus õnnele. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

see on Power It Radio ja Power It Radio mängibki sulle kõige vingemat muusikat, mille järgi on võimalik tantsu lüüa. Ükskõik, kus kohas sa parajasti ka ei viibiks. Näiteks võid ka oma töölauale praegu minna ja ka seal väikese polka teha või mis iganes. See oli Alex Warren ja Fever Dream. Kohe juba ka Ray, David Guetta ja Hypatoon ja nende Where is my husband? Ja nüüd jätkab The Second Voice ja see on Let Me Be.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Helista telefonil 1720.
7: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto väliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsusega tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Sellise mõnusa suvise vaibiga lugu on valminud Cedric Gervais nimelisel produtsendil. See kannab pealkirja Garabi ja vaatamata, et ilm lubab meil ikkagi sellist sügisest vaibi, siis meie ikkagi kuulame seda lugu juba mõne hetke pärast. Aga jah, tõepoolest ilma ja maandmetel ööhakul on veel ilm enam vähem okei, aga peale keskööd hakkab sadama ja see sadu levib meil üle terve maa ja terve homse päeva ka veel sajab päris korralikult. Alles õhtupoole alates Ida-Eestist hakkab tasapisi sadu tagasi tõmbama. Sooja ootame öösel kuni 13 kraadi, homme päeval aga 11-15 ja Virumal kuni 17.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Power'i Radio saad sa parimat tantsumuusikat nii kodumaisetelt kui ka välismaisetelt artistidelt. Ja kui ma hakkasin juba rääkima siin kodumaistest artistidest, siis see mees on küll Eestist pärit, aga möllab üle terve maailma. Sin Cole oli siin ja koos Charlie Puthi venna Steven Puthiga valminud lugu Higher Place. Kohe juba ka Somber. Tulekul on ka tantsumuusika klassika hulka nii-öelda kuuluv. Medina ja tema You and I ja ei ole saladus, et juba üsna pea saab kell ka 4 pärast lõunal ja startibki tänane Sõidame saade. Nii et pisut veel kannatust ja siis juba saad kuulata, mida Jüri ja Karine täna sulle pakuvad. Mina Erki Sarapoga soovin toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Tere, tere sulle hea kuulaja. No nii, kell siin vahepeal neli saanud ja meie nüüd Karineega kella seitsmeni siin.
1: Tere!
0: Nagu ikka, no nii, rahutute jalgade päev on käes. Eile me saime natukene saate lõpus rääkida sellest, kuidas sul nüüd lood on nende jalgadega.
1: Täiesti paigal olid täna öösel.
0: Olid,
1: jah. Praegu siin laual on ka paigal, kuigi ikkagi vist rohkem mõeldakse rahutute jalgadel seda, kui sa öösel seal kilomeetreid
0: jooksid. Mina just mõtlen seda, et rahutute jalgade teema tuleb just siis välja, kui inimesed niimoodi kas või kohvikus rahulikult kohvitavad, räägivad sõprade sõbrannedega ja siis sa ei saa aru isegi, et sul jalad niimoodi käivad, terve laud kõigub.
1: Kas see käib ka selle alla või?
0: Minu arvates käib.
1: Ma võtta ei ole kunagi mõelnud, et see käib ka sinna, aga tegelikult ju võiks käia. Ma pean tunnistama, et see on üks asi, mis mind tohutult häirib. Sellepärast, et mul on üks tuttav, kes teeb seda ja ma saan aru, et ma ei suuda seda lõputult kannatada, et ma nagu püüan, ma saan aru, et ta räägib mingid asju, tal ongi hästi palju toimumas nii edasi, meestrahvas. Ja ma lähen ühel hetkel, lähen nagu, ma tunnen, et ma lähen nii närvi, et ma kohe ütlen talle midagi, siis ma saan aru, et ma lihtsalt panen nagu käe jala peal, ütlen, et hoia paigal, et nagu terve laud väriseb, seda aru, see kohv läheb üle ääre. Ma ei saa sellest aru, sellest nõksutamisest.
0: No ja see on selline asi, mida mina ka tihti peale teen, aga mulle on öeldud, mitte isegi öeldud, vaid samamoodi nagu sina oled teinud, nii et pannakse käsi niimoodi jala peale, põlve peale, et rahu, rahu, eks ole. Aga no ei pane tähele vahepeal, et sa teed seda automaatiliselt.
1: Aga see on tuleb. Väga huvitav. Ma ei näe vaata siia laua alla, kui ma sinuga üle laua räägin ja ma ei teandudki, et sa vahepeal oma rahutute jalgadega seal nõksutad.
0: Tead, sa tunned seda, kui ma teen. Laud ikka hakkab niimoodi värisema.
1: No ots siis. Ja. Ma hakkan siis edaspidi tähelepanelikumalt jälgima meie roosat lauda.
0: Ära hakka.
1: Võibolla küll. Ma ütlen keset seda raadioeetrit sulle, et stop, Jüri.
0: Stop it. No täna on kolmapäev nädala selgrooksin murtud.
1: Nii on.
0: Eks ole?
1: Ja.
0: Ja mis eile tegid üldse õhtul?
1: Eile juhtus selline tore asi, et ma läksin koju ja siis tulid ka sõbrad külla ja siis sõprade seltsis sai pandud uut mööblit kokku, mis oli vägagi tore õhtu.
0: Ehk siis sa kutsusid nüüd külla, niimoodi mööblit kokku panema?
1: Jah.
0: No nii tore ju.
1: Jah, oli tore koosvõtmine.
0: Kui palju teid oli ja mida te kokku panite siis?
1: Meid oli neli ja kaks tükki asjates ülejäänud olid moraalseks toheks.
0: Ma olen ka olnud see, kes läheb, aitab sõbrannal korterit niimoodi kokku kolida, et saaks ilusti kõik niimoodi lihtsalt auto peale viia, aga mina olin ka see moraalne tugi.
1: Ja see moraalne tugi on väga hea, mind tahes kõige rohkem naerma ühe sõbra kommentar, kellele siis nagu üks naisterahvas viskas ka, et mis sa teinud oled, et kuna ta oli töölt tulnud, siis ta ütles automaatselt juukse lause, mis asja. Ma tulin siia, ma panin isegi ülikonna selga ja siis ma hakkasin jõudselt naerma, et see on tõesti see asi, mida sa pead tegema, kui sa kellegi juurde tuleb peeblit kokku panema. Aga meil oli väga lõbus.
0: See on tore kuulda. Kas saite kõik niimoodi tööd tehtud ja...
1: Jah.
0: Tšikki-prikki, nüüd on mööbel koos või?
1: No üks mööbel on koos.
0: Aga veel on neid, jah?
1: Veel praegu seal veel ei ole, aga kindlasti tekib.
0: Mis asja see oli, mis te kokku panite siis?
1: Voodi.
0: Ai, see on nii tüütu tavaliselt.
1: Jah, mulle nii jõudselt meeldib öelda, et me panime kokku. Ma isegi ei puudutanud midagi. Pärast visksin pikali sinna.
0: Tööde juhatajat on ka vaja.
1: Ma isegi ei olnud tööde juhataja. Ma teen vahepeal snäkke ja vajadusel umbes lappi, kui vaja.
0: Okei. No voodi on täpselt selline asi, et võt, seal ei tohi küll ühtegi kruvi üle jääda.
1: Ei, seal pigem ei tohi.
0: Tavaliselt ikkagi jääb ju. Ei, mul küll vähemalt. Mul on terve selline gripp kotitäis igasuguseid kruve ja ma ei tea mutreid, mis on asjade kokku panemisest üle jäänud. Aga voodi puhul küll niimoodi ei taha muidu tead.
1: Kukud läbi,
0: täpselt, jaa. Aga meil siin vaja nüüd ka ju varsti rääkida päeva küsimusest, mis on Facebookis üleval. Mine vaatan, siis ka teada, mis sa sellest teemast arvad. Praegu aga natukene muusikat, see on Cat's Eye Animal ja oleme juba varsti päeva küsimusega tagasi.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: mis pildid sul kodus seintel on , selline on tänane päevaküsimus .
2: Jüri , mis pildid sul on siis ?
1: mis seintel , ei ole midagi .
2: aga on sul kuidagi kapi või laua peal , on sul mingid pilte ?
1: aknalaudade peal , riiulite peal , mul on seinad veel täitsa valged ja sinna ma ei ole ühtegi kruvi veel siis toksanud või naela , mille külge siis riputada neid asju . Et pilte mul hetkel ei ole .
2: aga mis pildid need on , mis on aknalaudadel ?
1: no mingisugused , issand , ma ei teagi nüüd , mingisugused on , kingitud asju on mul hästi palju , midagi , mis ma olen ise teinud , midagi , mis on niimoodi kooliga seotud asjad , mis seal veel võivad olla , mingid ma ei tea , vaata selliseid pildialbumi laadseid asju mul ei ole , et on mingid perepildid ja pildid yeah. sõpradega , et need mul puuduvad , aga mingid illustratsioonid ja mingid siuksed asjad .
2: Ja, no, sul... minul on seina peal täpselt üks pilt ja see ka praegu pole seina peal , ta ootab seinale tagasisaamist , sest et see sein sai värvitud . aga mul on üks selline graafiline pilt , mille on teinud selline Soome kunstnik nagu Pauli Vuorisalo .
1: no ei teagi sellist Pauli Vuorisalo .
2: Pauli Vuorisalo jah , ta on Soomes , on päris tuntud nimi ja mu ema kinkis selle mulle ja see on päris tore pilt tegelikult .
1: mis tähendab tore nüüd siis ?
2: sest ta on selline , ta on nagu abstraktne , no ta , ma ütlengi , ta ongi nagu graafiline , et see ei ole selline , et ma vaataks peale , et ma saan aru , mis seal on . aga seal on lahedad värvikombinatsioonid ja seal on päris palju kollast ja kuna mul on toas kollased toolid laua ümber , siis see päris hästi nagu haakub omavahel . et algul ma ei olnud üldse nii väga kindel , sest et see oli enne minu vanemate kodus ja siis , kui ema ütles , et kuule , et äkki sa tahaks endale seda , et minu meelest see sulle nagu sobiks , siis ma ei olnud ikka päris kindel . aga kui see seinale sai , siis ma vaatasin , et oh , et see annab nagu päris laheda mingi siukse asja , sest ma olen natukene , kuidas ma ütlen , pirtsakas vist selle osas , et mida ma üldse nagu pildina niimoodi välja panen , et ma nagu igat asja päris ei pane , ma tahan , et mul oleks mingi nagu seos selle pildiga ja siis noh , mul nagu Soomega on seos ja siis ma nagu näen seal mingit loogikat , et miks see võiks mul seal olla .
1: kollane ka ja toolid on kollased .
2: toolid on kollased jah , aga jah , rohkem , et sul on nagu mingi loogika , et ma ei suuda päris niimoodi , et ma lihtsalt lähen vaatan kuskilt näiteks mingit graafilist asja , ah suva , et ma ostan selle , ma tahan , et sellel on mingi lugu minuga .
1: õige kah , eks ole , ja no kui keegi peaks nüüd kokku lugema , siis sinu külmkapi peal olevaid mingisuguseid , ma ei tea , sul , ma mäletan seda , et sul oli üüber palju igasuguseid magneteid ja sildikesi ja pildikesi minu arust ka , et sul on pigem vist see hullus jah , et seinad on puhtad , aga külmkapp ikkagi on päris kirju .
2: ja , aga ma tegin külmkapi peale nüüd mingi loogika ja ma päris palju pilte panin karpi ära , et nüüd seal on päris korrektselt niimoodi jookseb , et vahepeal oli seal täielik see kaootilisus , nüüd seal on korrektsus . ma arvan , et seal on kokku võib-olla mingi , ma ei tea , 3-4 pilti ja 2 postkaarti jah , 2 postkaarti vist .
1: tundub nii vähe kuidagi , minu arust oli rohkem ikkagi .
2: oligi , väga palju rohkem oli , aga ma puhastasin seda .
1: aga magnetid ?
2: magnetid hoiavad neid pilte niimoodi koos , vaata varem oli nii , et mõni magnet hoidis nagu mitut pilti , nüüd enam ei ole , osad magnetid on praegu täitsa vabalt ja ootavad oma pildikest sinna .
1: okei . oh , no väga tore , igatahes täna küll ei ole küsimus külmkapi kohta , aga seinte kohta , mis pildid sul kodus seintel on , Facebookis see küsimus üleval , anna teada

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
9: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.ee.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.
14: Let's go. All the hits.
15: Yes.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , kell on siin 16:30 saanud ja nüüd me räägime ühest , mina ütleksin , Eesti kõige erilisemast superstaarist .
2: ja sellepärast , et tuleb välja , et Evert Poom on püüdnud Tartus kinni kellegi muu kui Marko Tasase .
1: stripper Marko .
2: ja Marko on rääkinud väga lahkelt , mis on tal seljas ja kui palju need asjad maksavad , sest teadupärast tema juba armastab sellist kalleid brände , silmapaistmist , glamuuri
1: Ja seal on näha siis muidugi , no esiteks näeb ta väga šik välja , vaatad peale , noh , mina ei tunneks ära niimoodi peale vaadates , mis brändiga tegu on , eks ole . ma olen selles vallas suhteliselt loll , aga no neid brände ma tean , vaatame üle , mis tal siis seljas oli seal .
2: ja ta on öelnud kohe , et teksapüksid , sellised laiad , musta värvi , kerge kulutusega , need on tal Balenciaga omad ja ta maksis nende eest 1100 eurot .
1: jalatsid olid tal ka vist sama hinnaga , ma saan aru , jah ?
2: ja jalanõud olid ka Balenciagad ja tegelikult Evert pakkus esimese hooga , et need on Dolce & Gabbanad , mille peale ütles Marko koheselt , et see on Balenciaga lollakas . ja ütles ka , tsiteerisin nüüd , ja ütles lisaks .
1: ei , ta ütles seda vist enda kohta , et ta ütles ise valesti vist kogemata .
2: oli niipidi , jah ?
1: vist jah .
2: aga mida ta ütles , oli , vabandust , võib-olla ma sain valesti aru , aga noh , see selleks , need on tõesti Balenciagad tal ka jalas ja ta on neid ka natukene tuuninud , nimelt ta on sinna sõna otseses mõttes pannud kulda juurde , et ta on saanud ka juba möödakäivatelt inimestelt selliseid kommentaare vist kuskilt välismaalt , et oo , et kas need on Balenciagad , et selline erimudel . noh , ta on siis teinud siukse erilise lükke sellest ja siis tal on seljas veel spetsiaalselt talle õmmeldud siidist värviline särk , mille ta lasi teha . ja jakk on tal siis Dolce & Gabbana ja selle ta sai 900-ga . ja päikeseprillid , sellised erkrohelised , need ta oli vist saanud , ütleb , et väga head oli , väga kallid tähendab olid , aga jube head ja silmapaistvad . Need on siis Gucci'd ja need maksid 600 eurot .
1: inimesel peab ikka hästi minema .
2: ja no siin kiire arvutus vist siin ütles ka , et kogu outfit kokku oli ikkagi üle 5000 euro .
1: Mantel oli tal ju ka seljas , ma ei tea , kas seda siis ei tasunud mainida , et see oli kuskil mujalt .
2: Vot mantlit ei olnud , aga see pusa , mis tal oli , see oli Dolce & Gabbana .
1: Pikk jakk oli tal ka vist , ei olnud ?
2: seda ma nagu praegu ei märganud , ei .
1: peab ikka hästi minema inimesel , et selline garderoob ja ma arvan , et need ei ole ainsad sellised uhked asjad , mis tal seal on , eks ole .
2: ei , minu meelest ta on ka varasemalt rääkinud oma headest leidudest ja eks ta näitab neid ikkagi ka oma Instagrami kontol , sest et ta on ju ka iseenda Instagrami kontol väga aktiivne , ta postitab väga palju .
1: no väga aktiivne on isegi natukene tead alandav väide selle kohta , sellepärast et tal on seal , vaata , sul on vist ees , et kui palju tal postitusi on seal ?
2: 49,8 tuhat .
1: Rets .
2: ja ehk siis 49,800 .
1: ja ta teeb päevas kuskil reaalselt , ma võin öelda , mingi 20-30 postitust vist .
2: uskumatu , kuidas inimesel on nii palju sisu , mida jagada . vaata , kuidas see võtab aega kõik ju .
1: no muidugi .
2: jaa , vot .
1: aga nalja seal saab , ma soovitan üle vaadata . ma ei tea , see oli vist kinnine kunagi , see konto , aga nüüd on avalik või ?
2: täiesti avalik ja minu meelest Marko Tasane on ju oma postitustes ka selle poolest väga tuntud , et ta aeg-ajalt teeb selliseid laulukesi . ükskord ta

0: oli see kohukese laul, mida kõik väga palju teadsid ja jagasid. Ja
1: oli... Sünnipäevalaulud ka.
0: Siis, ja sünnipäevalaulud on veel täiesti eraldi. Neid saab Markolt tellida minu teada raha eest. Et ta teeb ja kohe sellise laulukese, noh, ala kui mina telliksin selle oma sõbrale, kelle nimi on Kaia, siis ta kohe saab...
1: Need... Kaia, Kaia! Ära tule mu Maia!
0: Oled nõnda Maias! Võt, aga Marko...
1: Tee mulle kaks nalja!
0: Või muidu joon ma Kaia!
1: Oi, luule!
0: Võt täpselt, aga Markol tulevad veel paremad riimid, nii et neid sünnipäeva asju saab temalt tellida ja Instagrami kontol on ka tegevust ja meelelahutust kui palju, nii et aitäh meelelahutuse eest,
1: Marko. Ja tõesti, aitäh, sa oled üks, mõtlen, selline särav asi siin maailmas praegu, kui kõik nii tume on.
0: Täpselt, eriti siin sügisesel ajal, kui kõik kisub halliks, siis on vaja sellist värvi vaja.
1: Kari Nõi tegi selle liigutuse ka praegu.
0: Ja.
1: Värvi!
0: Ta on ka muusikali sõrmed, värvi.
1: Ja, muusikali sõrmed, jazz hands, jazz natuke hands. Sinna poole.
0: Ja.
1: No nii, meie siin võtame kohe ette ilma ennustuse, aga iga väga särav see küll ei ole, mõtlen sulle ausalt, eks ikka vihma, vihma ja veel kord vihma, aga tuleb sära teha. Nüüd muusikat natukene ja siis oleme juba õige pea tagasi sinuga.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin E. ja Jüri.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrda juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
1: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
6: Rimis on ulme hinnaots ainult 25. septembril. Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39. Kilohinnaga 13,56. Selver. Hea mõte!
12: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto kalliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsus aga tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vihma. Pärast keskööd, aga õnneks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homne päev tuleb samuti sombune, idapoolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib sealkandis olla kohati päris tugev. Sooja on homme päeval kuni 15 graadi.
13: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: tere sulle, hea Vabari kuulaja. Meie siin sõidame Karineega kella 7, kell on kohe aga saamas 5 ja meie nüüd vaatame üle, kas sul on üldse hea aura või ei ole.
1: Ja paneme ennast ka proovile, saame enda kohta teada, et oleme me siis aura poolest meeldivad või mitte nii väga. Tuleb välja, et sul on hea aura, kui kassid tunnevad enamasti ennast sinu seltsis mugavalt ja mõnusalt.
0: Kas sul on seda arvesse võttes hea aura?
1: Ma ei oska sellele vastata, sest et iga kord, kui kass tuleb mu lähedusse, siis minu mõelest ta tahab ennast hõõruda vastu mu jalgu ja minu jaoks on siuke ikk, et mul tuleb automaatselt kananahk ja mu varbad tõmbuvad krampis, mul üldse ei meeldise.
0: Ehk siis, sul on hea aura, kuna kassid tahavad tulla sinu juurde. No selle artikli põhjal eks ole, aga sina lihtsalt tead, sa peletad selle hea aura eemale.
1: Ja ma olen alati arvanud, et kassid saavad aru, et nad ei meeldi mulle, siis sellepärast nad tuleb kiibitsevad mu jalgadele.
0: Niimoodi lausa või? Sest sa lähed nii sügavale juba sinna teemasse.
1: Ja, kuidas sul on, kassid tulevad istuvad sülle või?
0: No pigem mis tulevad, jah. Mm. Aga ma ei usalda kasse väga. Nad on salakavalad, et nad võivad tulla ja siis nad panevad mind arvama, et ma olen meeldin neile. Tegelikult nad teavad rohkem ja nad on süksed...
1: Nad tulevad sellepärast, nad tahavad sult midagi.
0: Ja nad on süksed õelad. Just, jah.
1: Sama arus. Okei, vabandame kõigi kassi armastajad ees. Aga see on kõigest meie väike maailm, kus me elame. Aga mis on veel märgu, Anne, sellest, et sul on hea aura, on see, et inimesed hästi tihti arvavad, et sa on noorem, kui sa tegelikult oled.
0: Ma ei tea. Ma ei oska siin küll mingit seost leida. No muidugi see kassi asja oli ka täiesti seosetu, aga võibolla, siin on veel vähem.
1: No võibolla see on kuidagi, et siin ei mõelda arvatavasti välimust, aga vaata võibolla see olemine on selline nagu rõõmsameelne, selline nagu nooruslik, vaata selline elav. Ei istu kibestunud näoga kuskil.
0: Siuke vitaalne ja elujõudu täis, eks ole, nooruslik. Võibolla ja võrdub sellega.
1: Võibolla küll, jah.
0: Samas ma olen ka noor, ma tahaks öelda, aga vahepeal ma ei ole üldse vitaalne.
1: No võt, mõelsõnaga, sellele küsimusele meie vastust ei tea. Aga nüüd järgmine punkt. Lastel on sinu juuresolekul mugav ja tore olla?
0: Pigem vist küll, ma ütleks.
1: Ma arvan ka.
0: Ma ei tea, kas ma tahan seda ise muidu. Aga
1: pigem...
0: täpselt. Tore on pigem niipidi kui vastupidi.
1: Õige. Nüüd on järgmine punkt on mu lemmik. Isegi siis, kui sul tegelikult on näpud põhjas, siis inimesed arvavad, et sul läheb hästi. See olen mina. Sellele ma kirjutan alla.
0: Kuidas sul praegu on siis...
1: Mis sa arvad?
0: See on rikas naine.
1: Rikas naine, kahed seega keskelt.
0: Ja õhtu läheb peole.
1: Just nimelt. Ei, no vaata selles mõttes, et see on oma ette oskus mängida vähese raha juures, teha nägu, et väga okei on kõik.
0: Ja tegelikult see on ka ju suur kunst, mis moodi leida endale. Kuidas ma nüüd ütlen? Mõni inimene oskab, no näiteks kaltsukasse minnes, ta lihtsalt leiab sealt seda head kraami ja ta oskab seda niimoodi ka esitleda, nagu sa näeks välja just kui, ma ei tea, jõle kallis komplekt, eks ole, aga tegelikult ei ole.
1: Ja, no see ongi see, et raha ei määra seda, et kas sul on maitset. Maitse ja rahakoit on kaks eri asja.
0: Ja täpselt nii. Mis nii. Meil on?
1: Kui sa lähed kuskile, näiteks sa astud kohvikusse sisse ja seal ei ole üldse külasta, et sa oled praktiliselt ainuksena istud seal, siis ootamatult see kohvik täitub inimestega. Et põhimõtteliselt sa natuke nagu tõmbad inimesi ligi, et kui ka sinna lähed, siis sinna tuleb veel inimesi.
0: Ei ole märganud seda. Ma pigem nagu alati lähen juba sinna, kus on rohkem inimesi. Sellepärast, et see on märk sellest, et see on kuidagi hea koht, seal on hea kohv ja hea toit ja nii edasi.
1: Ja
0: ma ei taha ka ju tühjas kohas süüa, ma ikka tahan inimese vaadata.
1: Eks ole, just. Vaata, kui reisil oled ka, siis see koht, mis on täiesti tühi, sinna tavaliselt ei lähe.
0: No just, seda ma mõtlengi, et see on sõike sketchi.
1: See on veider, miks siin kedagi pole.
0: Just.
1: Nii, järgmine punkt. Inimesed enamasti siis on sinu suhtes väga aupaklikud ja vaatavad on sellise nagu imetlusega sinu poole.
0: Mina küll ei tea seda.
1: Ma ka ei tea.
0: Ma ei oska niimoodi küll öelda. Ma muidugi tahaks, et seda tehakse.
1: Aga ma ka ei tea.
0: Ma kardan, et...
1: Vaata, see on jälle siuk asi, et seda sellest vist ei saagi niimoodi aru. Vaata, ma võiksin öelda nagu, et kelle poole vaadatakse imetlusega või kelle poole mina vaatan imetlusega.
0: No ja me saame nagu kolmanda inimese kohta võibolla niimoodi rääkida ja kui palju tuli aurat on.
1: Jah.
0: No nii, mis siin veel on?
1: Kui asjad lähevad valesti, siis sa oled kannad maas ja rahulik.
0: No! Jah ja ei. Pigem ei.
1: Pigem jah, Jüri.
0: Olen või?
1: Jaa.
0: No siis küll, jah. No ma tahaks muidugi jah, nõustuda sinuga.
1: Jaa, ja pigem jaa.
0: Usaldan sind.
1: Jaa, tõesti pigem jaa. Ja ma arvan, et ma ka ise, aga ma usun, et meil on ka see, et kui ikkagi juured ka on juba alla kasvanud ja ikka nagu torm möllab, siis me ka lõpuks reageerime.
0: Ja kuidas need kõik auraga seotud on?
1: Pole õrna aimugi.
0: Pole õrna aimugi.
1: Aga niimoodi öeldakse.
0: Niimoodi öeldakse, mingit sorti teadus sul taga on. Kas me hakkame varsti päris teadusest rääkima, siin antakse välja selliseid päris nii-öelda teaduspõhiseid auhindu, sellised humoorikad Nobeli preemiad, seal on päris palju ägedat, mida nüüd sulle tuleks ette ka siin rääkida uue tunni alguses, seda me ka teeme. Aga praegu muusika Tsemin Paalalt ja Jenilt, see on Dracula. Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Võtame Poweriga. Eetris on Karine ja
1: Juli. Oled Poweri lainel. No siin räägime nüüd päris teadusest ka, kui eelmise tunni lõpus siin saime aurast rääkida, kes teab, mis selle taust on, aga nüüd päris teadus. Ja päris teadus natuke sellise humoorika nurga alt, nimelt siis IG Nobeli auhindu antakse siis välja alates 91. aastast ja nende moto on lihtne tunnustada uurimusi, mis on siis kõigepealt sellised, mis panevad inimesi naerma ja siis mõtlema, aga tegu ei ole nalja auhindadega, vaid kõik võidutööd on ikkagi päriselt avaldatud teadusartiklid lihtsalt sellistel naljakatel teemadel, eks ole. Ja siin jäi mul tänavuse siis nüüelda selle nominentide seast silma nüüd kaks asja. Nimelt siis majandusauhind läks teadlastele, kes uurisid, kas jõukamad inimesed käituvad eetiliselt kehvemini kui vähem jõukad. Ja nende kõige tuntum katse siis näitas, et jõukamad inimesed võtavad tõenäolisemalt lastele mõeldud kommikausist rohkem komme, kui keegi ei vaata.
0: Selline uuring on tehtud.
1: Selline uuring päris teadlastelt võtaks.
0: Ma mõtlesin, et seal on mingi päris teema, et jõukad inimesed... No aga ma mõtlesin, et see on kuidagi laiem, et jõukad inimesed on tegelikult ebaviisakamad kui vähem jõukad inimesed või midagi taolist. Aga noh, ma nüüd ilgelt laiendan ja tõmbasin laia pintsliga ja siukest asja oli üldse uuritudki.
1: No tegelikult see on suhte sama asi.
0: Okei, okay. Et kui juba laste kommikausist kommi varastad, siis ju oled muudes valdkondades ka veidi nagu
1: no, ärritab. Täpselt, kui sa juba lähed laste kommide kallale, no mis inimene sa oled, eks ole?
0: Ja.
1: No nii, siis füüsika auhind läks meeskonnale, kes lahendas midagi, millest iga mees muidugi unistab. Nad arendasid pissuaari disaini, mis vähendab tagasi pritsimist. Siis vaid 1,4% tavapärasest.
0: Nii, no see on ju positiivne.
1: On positiivne, aga lihtsalt näeleks on see, et vaid 1,4% on siis see, mida nad saavutasid.
0: Liha oleks võinud kuidagi nagu, ma ei tea, kaariama mudeli teha sinna või ma ei oska öelda.
1: No, sa pead kandideerima järgmine kord, eks ole, mine disaini õppima ja ära.
0: Mina olen ju vana hea pissuaari disainer, nii.
1: Aga siin eelmisest aastast üks, mida me saime siin kunagi juba ka minu teada eetriväliselt kuidagi läbisime selle teema, et mulla teaduse auhind läks rühmale, kes matsid siis 25. riigis kokku 1000 paari alus pesu, siis maa alla ja kaevasid need üles 2 kuud hiljem, et mõõta mulla bioloogilist aktiivsust, mida kiiremini aluspesu lagunes, seda elavam oli muld. No teadus, noh, kuidas sa nüüd siis, eks ole, siis ikka reageerid sellele, et teadus on see küll, aga lihtsalt tore, et sellist üritust tehakse. Artiklid on muidugi ju täiesti reaalsed ja päris.
0: Jaa, vaata, mind pani kohe nagu mõtlema, et miks oli vaja võtta 1000 paari aluspükse. Et oleks võinud ju võtta ka, ma ei tea, 1000 T-särki või 1000 alussärki või 1000 väikest frottee rätikut või laualinikut. Et noh, ikkagi tundub,
1: see
0: et...
1: See teebki sellest auhinna kaalast või jagamisest selle nagu... naljaka.
0: Ma saan aru, et see ongi tegelikult nagu siuke lähenemine, et sa teed nagu päris asja, aga sa pead mõtlema natukene nagu, noh, et pealkiri peaks olema veidi nagu klikitav, ütleme nii.
1: Absurdi märk, see ei ole klikitav sinu arust.
0: See on väga klikitav, no aga kui sa teadust teed, siis sa peadki niimoodi mõtlema. Keegi ei viitsi klikkida sellele, et 1000 frottee rätikut kaevati maalt välja, aga 1000
1: trussiku paari.
0: Kõik tahavad teada, miks need maa alla olid laetud. Ja siin elus näide, miks on olemas kliki pealkirjad.
1: Jah, ja muideks see on, nagu ma ütlesin, 91. aastast siis alates ja need on päris auhinnad ja üks asi, mis selle puhul on veel väga naljakas, et selline komme on seal, et seda gaalat või tseremooniat siis algab või alustatakse alati sama fraasiga welcome, welcome. Ja see on kõik.
0: Oota, ütle korra uuesti, kuidas selle auhinna nimi oli?
1: IG Nobel.
0: IG Nobel, okei. Okay.
1: See on mingi tähendus, see ei tähenda Instagrami.
0: Jaa.
1: Seda okay. Ma tean. Vot. Aga jaa, nüüd siis selgunud, mis on see kõige tähtsam, et need rikkad ja edukad inimesed on ikkagi ahnemad.
0: Jah.
1: Kui need, kelle läheb võibolla kehvemini ja no see on see, mida me võibolla ka aimame, eks ole.
0: Just,
1: see on see stereotüüp.
0: Aga kui järgmine kord ikkagi rikas onu või muidu rikas tädi külla tuleb, siis peida oma kommikauss ära, muidu võid ilma jääda.
1: Sest et see on tõesti tõestatud fakt.
0: Yeah.
1: On tehtud teadlaste poolt mitmeid katseid.

0: mis pildid sinul kodus seinte peal on , hea kuulaja , anna teada . või noh , tegelikult sa oled juba andnud , aitäh sulle , me vaatame üle sinu vastused .
1: ja Sirje on öelnud , et ma moonid kolm korda köögis , võib-olla siis on kolm erinevat pilti moonides , igatahes need tal köögis on . moonid minu meelest väga ilusad lilled , see on täiesti aru . lisaks on tal ka papüürusel Veenus magamistoas , kamina kohal on tal öökull ja naine valge kübaraga pokaal käes on magamistoas , nii et Sirjel on päris palju erinevaid pilte seintel .
0: on tõesti ja kas moonid on ilusad lilled või ?
1: mulle täiega meeldivad .
0: on
1: või ? jah .
0: okei .
1: sulle ei meeldi või ?
0: Juta on öelnud nii pilte kui maale , aga enamjaolt on riiulid .
1: vot näed , hoopis nii , aga seda ta ei täpsusta , et kas riiulite peal on ka pildid maalid . Juta on öelnud .
0: Juta number kaks ütles .
1: Juta number kaks , jah , meil on kaks erinevat Jutat siin vastanud , et temal on enda maalitud akvarellid . Vau , see võib kindlasti väga ilus olla .
0: Diana on alati konkreetne , eks ole , ütleb , ei olegi , punkt .
1: Krista seest ütleb , et sõprade tehtud kollaaž ja linnud .
0: ahah , linnud on väga popid , linnud on sellised kuidagi , oota , kes tahab sellist inimest endale seina peale , sa seostad alati inimest mingisuguse
1: inimesega ,
0: eks ole , ja ma ei tea , annab mingisugust , tead , mingit vibe'i edasi , mingit energiat , vaata , et võtame loodus või linnud või midagi sellist , see on alati minu arust väga tore . ja siin öeldakse ka väga palju ikkagi , jah , looduskassid , koerad , muidugi ka enda pere pildid , lapselapsed on siin kindlasti väga popid , kaunistused seinal .
1: just , ja on ka lapselaste tehtud pilte ja samas ka enda joonistatud pilte . ja näiteks Ülle ütleb , et temal on köögiseinal siis 50x70 cm köögiteemaline pusle . magamistoas .
0: oma silmad siin koopasse tagasi praegu , mis asja , mis see tähendab ?
1: ma ei saanud aru .
0: aa , okei , sa ei saanud aru .
1: ma ei saanud aru , mis , oota , kuidas , kas see on niimoodi , et sa paned nagu pusle niimoodi kokku , et sa kleebid selle kokku ja siis ta on nagu pilt või ?
0: väga retro värk ikkagi .
1: ma pole , ma ei teadnudki , et niimoodi saab .
0: väga tore , et inimesed ei ole öelnud seda , et mul ei ole pilte , vaid mul on vaibad seinte peal .
1: lahe .
0: mis lahe, lahe. ? Ei ole just ju .
1: miks ?
0: ei no , keegi ei ole seda siia kommenteerinud , aga ma olen õnnelik , et inimestel ei ole enam vaibad
1: seinal ,
0: just ja , sest et minu arust see on kohutav vaatepilt .
1: ja aga vaata , mingites kohtades on niimoodi nagu sellised , okei , tegelikult ma ei ole seda tänasel päeval kellegi kodus näinud , aga kui sa lähed kuskil alla mingi vabaõhumuuseumisse onju , ja siis seal on nagu sihuke vanade eestlaste taluelu , vaata siis oli niimoodi , et voodi kõrval seinal oli see mingi ilus käsitsi tehtud vaip .
0: teine asi .
1: teine asi , mis vaiba sa paned siis lihtsalt mingi , võtad IKEA-st mingi suvalise kaltsuvaiba ja lööd seina peale või ?
0: ma ei tea , ma ei panekski ju ma ei panekski , aga ma olen Malle suur fänn , Malle ütleb igasugused .
1: no vot , nii et anna ka sina teada , mis sul kodus seina peal on , seda saab Facebookis teha .

0: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
4: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
9: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on pool kuus , tere sulle , meie liigume ajas tagasi nüüd .
1: ja , ja 25 aastat tagasi oli teadupärast ikkagi see aeg , mis järgnes 9/11 katastroofile ja väga palju ikkagi muutus , suisa nii , et ka skandaalid pandi pausile . nii et isegi tolle ajast uued ja tõusvad seltskonnakuningannad ehk siis sellised it-tüdrukud , neid ka enam ei kajastatud pealkirjades , sest avalikkuse tähelepanu suunati siis täielikult ikkagi seal katastroofis kannatanutele , et selliselt kergemeelselt meelelahutuselt võeti nagu tähelepanu ära .
0: kõik need Lindsay Lohanid , Paris Hiltonid , eks ole , ja Kardashianid , ma ei tea , neid vist ei olnud siis veel üldse .
1: jaa , Kardashian siis veel ei olnud kuulus , aga oli Paris Hilton , kes oli just teinud ka oma läbimurde siis New Yorgi moenädalal ja teda ikkagi kajastati kogu aeg . ja Paris Hilton on ju noh , siiamaani tuntud ja ärinaine ja miljardibrändi looja ja ega tema taust on ju ka see , et on ikkagi hotelliketi Hilton pärijanna .
2: just , jah .
1: jah , tead , on selles suguvõsas , selles mõttes .
0: ma ei pannud kokku isegi .
1: ja , ja , et sellepärast teate , et kes ta on , no ta ikkagi väga kuulsaks sai ka siis , kui ta oli seriaalis The Simple Life , kus ta oli ju koos Nicole Richie'ga ja ikkagi tänasel päeval öeldakse , et ta oli teadlikult seal näitleja , et ta rääkis isegi kõrgema häälega , kui tal muidu on ja et ta ei ole üldse nagu nii rumal , nagu ta seal sarjas mängis , et ta umbes ei tea , kus piim ka tuleb , onju .
0: ja , ja Nicole Richie , mis ma ka kuidagi ei pannud kokku , on ju Lionel Richie tütar .
1: jah , aga tegelikkuses minu meelest see sari vist oli ikkagi hiljem , sellepärast et Paris Hilton , kui ma ei eksi , ikkagi väga suure tähelepanu sai siis , kui see seksivideo hakkas ringlema .
0: Kuule , kõik nad on selle seksivideoga alustanud . Kim K ju samamoodi .
1: just , ja Kim Kardashian .
0: ma arvan , see ema ise filmis seda nagu aasta mänedžer ju tegelikult .
1: no ja kusjuures Kim Kardashian oli teadupärast Paris Hiltoni assistent . Nii et enne seda , kui ta oli maailmakuulus megastaar , siis ta töötas Paris Hiltoni assistendina , koristas ja organiseeris Paris Hiltoni riidekappe ja just nimelt siis Paris Hiltoni kõrvalt piltidele jäädes said oma esimese meedia tähelepanu ja siis sealt hakkas nagu üles ehitama ja Kim Kardashian tegi täpselt sellesama triki , noh , me ei ütle , et tema tegi kuskilt nii-öelda nagu tilkus mingi video kuskil on ju .
0: tilkus jah . ja tilkus . meelega pandud .
1: no vot ei tea , aga vaata nende mõlema puhul on see , see on ka alati huvitav , et need , kes mängivad sellist nagu noh , rumalamat karakterit justkui siis ühel hetkel sellest kuvandist saab vist villand , siis hakatakse nii-öelda rohkem ikkagi näitama oma teist poolt , et Paris Hiltoni kohta öeldakse ka , et ta on tegelikult tark ärinaine , ehitanud üles siis miljardi brändi , et ta lõi nagu selle rumala blondiini stereotüübi järgi oma selle kuvandi , aga tegelikkuses on ta väga hästi aru saanud , mida ta teeb . ja üks huvitav fakt veel , tänaseks on ta väga edukas DJ , ta tegeleb aktivismiga ja ta on isegi USA seaduseid muutnud sellepärast , et ta rääkis sellest , kuidas teda siis teismelisena kuritarvitati ja traumeeriti ühes erakoolis ja pärast seda võeti siis reaalselt USA kongressi ja osariikide valitsuste seas selline seadus vastu , mis siis keelab seda tüüpi erakoolides laste füüsilise piiramise ja mingite medikamentidega rahustamise , et on teinud selliseid samme . ja huvitav on veel see , et Paris Hilton väidab , et tema leiutas selfie . õigemini tema .
0: Eneka siis , eesti keeles .
1: jah , iseenda pildistamise . tema siis koos Britney Spearsiga leiutasid selle juba 2006. aastal , sest nad tegid toona digikaameratega endast pilte ja just nimelt siis nemad on pannud aluse sellele selfile , mida me tänasel päeval tunneme . vot , nii et selline fakt ka .
0: no nemad võib-olla populariseerisid seda , aga selfid on juba ammu eksisteerinud tegelikult .
1: tõsi , kui nii mõelda , siis küll .
0: aga kindlasti on selles mõttes see väide õige , et eks nad ole tihtipeale karakteris ja teevad ennast täpselt selliseks nagu , või noh , mis müüb paremini .

0: Laura remondiäri saab esimese luksuskontrahti. Mida tunneb Laura Kristeni vastu? Ja kas Maria suudab meedia abiga oma maine taastada? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto väliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsus aga tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vihma. Pärast keskööd, aga õnneks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homne päev tuleb samuti sombune, idapoolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib seal kandis olla kohati päris tugev. Sooja on homme päeval kuni 15 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
15: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidad Poweriga, tere sulle! Kuule aga Rene, kas sul on vaja eelnevalt sassis USB juhtmeid näiteks või siis sularaha automaati meenutavad heliskulptuuri või sellist hiigelsuurt juukse nõela, mis maksab $120 või siis näiteks suubiste kujulisi võtmehoidjaid?
1: See kõik tundub täpselt see kraam, mille ma umbes 2 nädalat tagasi kodust välja viskasin. See on selline sodi sahtli kraam minu mõelest. Vabandust, et ma niimoodi ütlen. No, sassis USB juhtmed ja mingid võtmehoidjad. No, kellel neid vaja on?
0: Tead aga väga paljudel. Sellepärast, et tegemist on ikkagi kunstiga tuleb välja.
1: Ah, nii?
0: Ja Seattle'is avati üks poekene, vana siis 7-11 asemele, mis on selline, no meie mingi Circle K või mingi sellisteks ole. Ja selle nimi on siis Inconvenience Store. Seal tuleb siis sõnamäng, et inglise keeles on siis no, Convenience Store. Selle ma ei tea, poekise nimi või kuidas öelda siis, eks ole, aga tegemist on siiski nüüd kunstide näitusega, mis on samal ajal ka pood, et müüvad siis nemad selliseid argipäeva esemeid või jah, ärritajaid päris kunsti teostena ja seal on siis hinnad näiteks alates $1 kuni $10,000 välja ja need asjad, mis ma siin juba mainisin, need on vähesed, eks ju, mis on müügil, on kõik need sassis USB juhtmed ja seal on lisaks ka siis õlakott, mis on õmmeldud vanadest Cheetose ja Lazy kartuli krõpsupakenditest. Tegelikult võib täitsa moodne olla, vaata, enne taaskasutusvärki särki on, see on väga pop praegu. Mesilasvahast munakujulised küünlad, see kõlab juba väga hästi.
1: Mesilasvahast munakujulised küünlad?
0: Jaa, no lihtsalt tegelikult tavalised küünlad.
1: Tavalised küünlad, ja lihtsalt.
0: Jah, lihtsalt väga kuidagi
1: peenelt esitletud,
0: just ja täpselt nii. Ja küünal, mis on ka ühteaegu joonlaud, see on küll väga ebapraktiline.
1: Täiesti, aga tead, see on selline hea joonlaud, et näiteks kui hakkad remonti tegema, on ju, siis kõige pikemalt sellest pead alustama ja siis sul on kogu aeg tempo peal, sellepärast, et see joonlaud põleb, vaata. See pead nagu kiiresti tegema.
0: Seda küll, jah. Seal ongi siis sellised käsitsi kivikeste karpide, helmeste ja pärlitega kaunistatud välgumihkli karbid. Ja need kõik siis on päris kunstnike poolt tehtud esemed, mis seal müügil on ja lisaks siis nendele sassis USB juhtmetele saab neid kaaselt osta.
1: No okei, okay, ma saan aru, et need karbikesed tegelikult võivad olla ju täitsa kenad, eks ole, kuigi ma ei tea, kui paljud inimesed hoiavad oma välgu mihklit nüüd just karbis, aga siis noh, ehk kinkimiseks või?
0: No jah, mõned inimesed hoiavad neid, vaata, noh, tubakatooteid ka kuskil eraldi karbis, mis
1: ja,
0: on
1: juba tõsi.
0: Klitriseeritud.
1: Ja okei, okay, jah, no see on selline täitsa niimoodi nagu tore, et kui sul ongi keegi tuttav, kes sellist asja kasutab, no miks mitte, no vaata, need on kohati mingid sellised asjakesed ka, mida sa, noh, ise ostad endale harva, võibolla kuskilt reisit, aga need on sellised asjad, mida võibolla on tore kinkida ja siis sul on see.
0: Jaa, täpselt nii, aga samas sellel on ka eesmärk sellel poel, nimelt siis eesmärk on teha kunsti ostmine läbipaistvamaks ja lähedasemaks siis tavalisele inimesele, kes tänaval võibolla kõnnib.
1: Okei, okay. No siis ma võtan oma sõnad tagasi, et sodi sahtel, et kui see oli ikkagi kõik niimoodi kunstiliselt on esitletud.
0: No see oli ka selline nii-öelda lühikese sissejuhatuse baasil siis tehtud kommentar, nii et yeah. Annan mandaks, aga selline tore pood / kunstipood on või näitus avatud siis Seattle'i linnas, Ameerika Ühendriikides, Eestis sellist pood. Ma küll ei tea, võibolla on kuskil, aga oleks kindlasti tore, kui keegi annab teada, kui ta on näinud. Sest et ega see kunst on küll tihti peale selline liiga eksklusiivne tava inimesele. Mul on selline tunne.
1: Jaa, aga vaata, meil mingid laatasid jõulude ajal on. Siis sa saad mingite nii-öelda kunsti, näiteks kunstitudengite loominguga rohkem kokku. Ekal on oma laat alati igal aastal, et seal saad ka mõningid toredeid kingitusi ju tegelikult osta, mis on noorte kunstike poolt tehtud.
0: Kuule, jõuluaeg hakkab juba pihta siin varsti.
1: Ma räägin, ma juba mõtlen.
0: Sa juba mõtled ja su ema kindlasti juba on kõik kostud ära teinud.
1: Tal on tehtud, jah.
0: Tema juba teab, mida ta sulle kingib, mõtle selle peale.
1: Mina praegu ainult mõtlen sellele jõulukaunistusele, mis ma tahan ahju ümber panna.
0: Ahju panna juba. Aitab jõuludest.
1: Tüppar kooke.
0: Jõuluaeg, varsti sa oled käes.
1: No täna, kas täna öösel mitte alles jagalanud sügis, et me natuke kiirustame?
0: Täna algas sügis, tõesti, aga kell on kohe 6.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõida Poweriga, tere õhtust.
2: Tead mis, Jüri? Nii palju on erinevaid hetki, mida meie elus enam ei ole. Ja me isegi ei saa aru, et need enam pole.
1: Me läheme nüüd sinna auku, jah?
2: Me läheme nüüd sinna. Selline huvitav postitus on minuni läbi Instagrami jõudnud või Instagrami abil siis. Ja näiteks tihti peale käisid tushi all või olid vannis ja just siis tulid parimad ideed. Nüüd aga lähed tushi alla ja meil tihti peale on sinna kaasa võetud kõlar, mis võib olla niiskuse kindel. Kuulad hoopis muusikat või podcaste.
1: Jah, aga selle muusika podcaste ajal saab ka häideid, ma arvan.
2: Ja näiteks mina ikkagi enamasti ei kuule midagi vannitoas, nii et ma jätkuvalt olen oma mõtte rännakul, kui ma tushi alla.
1: Sa laulad ise võibolla?
2: Ei, mulle ei meeldi.
1: Sul ei meeldi või?
2: Imelik hakkab. Nii. Aga siis näiteks sellised hetked, et me tavatsesime lihtsalt istuda ja vaadata aknast välja. Ja nüüd me ei tee niimoodi. Selle asemel me hoopis scrollime ja täidame seda vaba aega, mis meil on.
1: Aknast võiks küll välja vaadata, no kui sul on midagi, mida üldse vaadata sealt. Sul küll on, ma tean.
2: Jah, no võibolla.
1: No kõigil on.
2: Ja kõigil on, just. Kus juures ma olen isegi hakanud mõtlema, et vaata auto sõidu ajal. Et kui palju vähem sa vaatad aknast välja
1: tegelikult. Ja kogu aeg ikkagi nospel telefonis ja tuleb tunnistada, et mina olen ikkagi pean sundima ennast autos, just mulle meeldib see, et kui ma autoga sõidan, no siis taksoga, kui ma ise ei juhi, et ma pean sundima ennast vaatama välja, sest et see kuidagi rahustab maha. See on see aeg, kui ma saan kuidagi olla lihtsalt ja ma panen isegi tihti peale klapid pähe niimoodi, et ma kuulan sealt white noise'i. Kuidagi tead, relax mode on nii sajaga peal, aga kohe kui tead, nina on telefonis seal, siis nagu justki päevas ei olegi ühtegi hetke, kui ma saan rahulikult lihtsalt olla peale siis selle, ma ei tea, voodis olemise siis.
2: Jah, nii kipub olema. Ja huvitav on sõidukite puhul veel ka see, et varem oli ju nii, et kui sa läksid lennukisse, siis sa unistasid seal. Unistasid näiteks, kuidas sa koju jõuad või kuidas sa jõuad reisile, mis sa seal teed. Ja nüüd on see, et iga nii-öelda pikkadel lendudel on ju sul lennuk ees ka ekraan või siis sa vaatad oma telefonist või iPadist ja sa vaatad tegelikult ekraani.
1: No mina ei tea seda aega, kui ei olnud ekraane nagu ikkagi nendes lennukites.
2: Sa pole kunagi niimoodi lennukiga lennanud, jah?
1: No okei, okay, siin ei, tegelikult ei ole lennukites ikkagi.
2: Ja Euroopa piires ei ole.
1: Ei ole, jah.
2: Ei. Aga vaata, siis sa võibolla ikkagi laed oma mingid sarjad alla ja vaatad neid offline'is.
1: No, ja
2: üli palju on, mitte üli palju, aga üha enam on ka seda, et parda internet on ju.
1: No, mina magan tavaliselt lennukis.
2: Ma magan ja loen. Kohe meelega, sellepärast, et mulle tegelikult ei meeldi eriti see parda internet, sest mulle kohe meeldib, et ma saan vahepeal olla nagu
1: offline
2: ja täpselt. Nii, siis tavatses olla niimoodi, et see teekond, kui sa hommikul läksid kuskile, noh, lähed näiteks tööle või lähed kooli, siis see oligi selleks, et ma ei tea, kas sa lugesid mingit raamatut või noh, lihtsalt kuidagi kogusid ennast, et su kehal oli nagu aega, et aju tööle saada, on ju. Siis nüüd on see, et virutame need kõrvaklapid kõrva, on ju, kohe seal kuulame mingit podcaste, jookseme, käime, teeme, et vaata kogu aeg nagu aju on rakkes.
1: Ja vaja kogu aeg mingit tegevust ajule. Tõsi, ja no kunagi oli ka niimoodi, et inimesed kõndisid ju saaniga 10 kilomeetrit hommikul kooli.
2: Ilma saanitagi.
1: Või noh, jah.
2: Läbi lumehangede lihtsalt.
1: Just. Ja
2: mitte, et ma ise seda teinud oleks.
1: See on start päevale.
2: Just. Ja siin ongi päris üksid huvitavad punktid veel, et kui me ekraanidest palju räägime, siis enam naljalt me kaminasse ei vaata. Me vaatame telekat. Reaalselt käime tualetis. Siin on üks hea tähelepanek, et minnakse tualetis. Tavaliselt oli see, et no, et lähed, käid ära ja tehtud on ju. Siis nüüd on üha enam seda vaata, et tehakse peeglist endast pilti.
1: Või siis oled potil ja scrollid.
2: Jep, just nimelt näed jälle kaks asja vapustavalt koos. Siis jällegi, et see, et sa oleksid üldse vaikuses, üha vähem on seda, sest ikka kuulad midagi. Siis reaalsuses on ka see, et võiksime tegelikult võtta nagu tagasi selle aja endale, et olla endaga, mõelda mingid mõtteid, mitte kogu aeg nagu scrollida ja saada seda kiire topamine, aga noh, see on ka juba nagu mingi vana grammofon, see vana jutt kogu aeg.
1: See on tõesti katki läinud plaat juba, me räägime kogu aeg sama asja, aga ma ei näe küll, et see muutuks, inimesed on
2: nii
1: ära harjunud selle topamini laksuga, mis ta saab ja seal tagasi tulla on ohoho, kui pikk tee, eks ole.
2: Aga tead, ma olen avastanud enda poole huvitav asja, et ma olen viimased, ma ütleks mingi paar nädalat avastanud ja ma scrollin ja ma saan aru, et mitte midagi ole vahtida ja ma ka nagu ei viitsi ja siis ma saan aru, et miks ma seal üldse olen, et see on nii igav. Ja see on üks huvitav etapp elus. Ma loodan, et see jääb mul püsima.
1: Ma loodan, et see kuidagi levib ka läbi mikrofoni praegu sulle kõigile, kes meid kuulevad.
2: Ja just, aga siis vaata, naljakas on see, et sul tegelikult on igav, aga sa ikka oled seal. Et tule siis ära ja tee midagi targemat.
1: Vot, aga midagi tarka vist hakkab varsti tegema Nublu, mul on selline tunne sellepärast, et siin on vihjanud tema, et läbi Eesti laulule. Õige pea saame teada, kas see jutt vastab tõele ka. Aga see, siin Füüroksaana.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemus. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea

0: ütled , et sina ei käi , siis ma eeldan , et väga paljud teised ka ei käi .
1: ei , ma arvan , et kellel on sellist tahtmist , et oleks nii-öelda ju rihmapikendused , eks ole , siis neil on ju ikka vaja tehnikuid ja kui sa need pikendused paned , siis sa pead käima ka hoolduses , sest et need väikesed karvakesed ju kukuvad ära ja siis neid peab hooldama .
0: Kui sa niimoodi nagu mõtled praegu selle peale , sul on sõbrannasid kindlasti palju , eks ole , kas neil on muidu reeglina mingisugused siuksed asjad seal rihmete peal või ?
1: minu meelest ainult ühel on võib-olla kahel , üks on selline , kellel vahepeal oli , aga siis ta võttis ka ikkagi ära , aga enamasti mul sõbrannade ringkonnas tegelikult ei ole .
0: ja homme on ka sinu päev , tead , mis vallas või ?
1: no .
0: punktuaalsuse päev on homme .
1: kas sa nagu nokid mu kallal või ?
0: ei .
1: mis sinu meelest , ma olen punktuaalne inimene
0: või ? no pigem küll jah .
1: no mul on hea meel , et sa seda mulje .
0: pigem oled jah no, , alati okay. oled siin kohal õigel ajal ja oled .
1: Okei, ma ei tea. Ma soovin, et sa ütleksid seda valjemini ja ma loodan, et kõik mu pereliikmed praegu kuulavad.
0: Sa oled punktuaalne!
1: Aitäh teile ja tervitan oma pereliikmeid, kes on veendunud, et see on kõike muud kui minu kohta käiv sõna.
0: Mina muidugi ju väidan seda enda vaatest.
1: Aga mulle meeldib su vaade.
0: Minu vaade on õige vaade.
1: Meeldib ka see lause.
0: Sest kuule, töö kontekstis on ju punktuaalsus väga oluline. Ja. Mina tean sind ikkagi nagu pigem läbi töö ja... eraelust jäävad sind rohkem sinu pereliikmed.
1: Just, ja siis ongi, et ma tööelus olen nii punktuaalne, et ma siis kui eraelus oled siuke, ma tulen 10 minutit hiljem, juhu.
0: Jaa, 10 minutit pole midagi.
1: Minu meelest tohib peole hilineda kuni 15 minutit.
0: Pigem jää hiljaks, kui tule varem.
1: 110% ei ole midagi hullemat, kui tullakse varem. Mul on olnud seda, et tulevad külalised varem. Mul oli konkreetselt nagu käed olid veel taignaga koos päriselt ka.
0: Eva meeldib, jah, ära tead, ära tule varem, lase kõik normaalselt ära lõpetada. Pärast mul ei ole midagi jalas ka, eks ole, ma ei saa sind vastu võtta. Ma olen äkki kiirelt veel 2 minutit enne duši all käia.
1: Täpselt, kui on 20 minutit varem jõuad, mul on veel pesemata, olen ripsved on värvimata, riided on vahetamata, kõik asjad on tegemata, mul on juba stress.
0: Siis pead ripsme tehniku juures enne käima.
1: Vot jah, täpselt siis seda ja ma ei oleks, et peaks värvima.
0: Kuuleme muusikat, Eesti muusikat praegu, aga Liis Lemsalu, Stefan siin, see on Jackpot.

0: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 €60 eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
7: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto väliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised. Ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsusega tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vihma. Pärast keskööd, aga õnneks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homne päev tuleb samuti sombune, idapoolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib seal kandis olla kohati päris tugev. Sooja on homme päeval kuni 15 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Võtame Poweriga. Eetris on Karine ja
1: Jüri. No nii, tere sulle hea kuulaja. Meie nüüd aga tänaseks oleme siin lõpetanud ja läheme koju.
2: Jaa, mina olen peole tegelikult.
1: Jaa, õigus, kuule, ma aitasin sul kleiti valida vist tänaseks ka, eks? Ei, mitte kleiti, vaid, oota, mida?
2: Sa said valida, mis värvi huulepulga ma peale panen.
1: Õigus,
2: ja. See oli, kui see valik nüüd ikkagi pädes, mis ma usun, et pädes, siis järgmine kord ma võibolla lasen sul valida ka kleidi, et sammu aval.
1: Okei, okay, ja usaldus ikkagi, see tuleb võita.
2: Täpselt, nii ongi.
1: Aru saadav, mina ei lähe peale, mina olen koju ja naudin ime ilusat õhtut siin pimeduses.
2: Aga sügis on käes, nii et siis ongi mõnus kodus. Sossutada tuleb panna ka küünled põlema ja näiteks vaadata mõnda head sarja või lugeda mõnusat raamatut.
1: Kas need munakujulised mesilasvahast küünled?
2: Mitte need, aga tead, mis mul meenus. Et ma ostsin reaalselt juunikuus endale ühed väga lahedad küünlad, mis on ka erilise kujuga. Ja need on mul täitsa kasti sees ja on olnud ootamas seda praegust aega, nii et tundub, et tuleb nad viimaks ka välja tuua.
1: Tuleb. Ilusat õhtud sulle, hea kuule, ja meie siin ju tagasi homme, juba 4:00, nagu ikka.
2: Tšauki, tšau!

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba homme kell 20.33.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
5: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 iluretke hooaja viimane osa . 22.30 kodumaine draama Õigus õnnele . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
3: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
4: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööt Purina One 4-pakk 2.49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1.29 . Rimi , tark valik .
5: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
6: eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega , kohati sajab vihma , pärast keskööd aga õnneks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi . homne päev tuleb samuti sombune , ida poolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas . õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib sealkandis olla kohati päris tugev . sooja on homme päeval kuni 15 kraadi .
7: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: This is another new hit.
10: New music first.
11: Check out my new single.
12: Exclusive new music.
11: Right here, right.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule ja avasta Logiplay Day.

0: kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vihma. Pärast keskööd, aga õnneks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homne päev tuleb samuti sombune, idapoolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi järjest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib sealkandis olla kohati päris tugev. Sooja on homme päeval kuni 15 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vihma. Pärast keskööd, aga õnneks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homne päev tuleb samuti sombune, idapoolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib sealkandis olla kohati päris tugev. Sooja on homme päeval kuni 15 graadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb samuti sombune, ida poolt alates päeval pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algab vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eestis ka äikest ja sadu võib sealkandis olla kohati päris tugev. Sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.

40 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsa

aga näin. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme,

ma seda oskan seletada Või mõni suva anomaalia Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaalia Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu

ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam. Summertime. Yeah. Power Hit Radio.